afɛdi ama lori opra ni opra the specials we duru pampa so adɔ dia kɛsin afɛbi de sawan pa ebi de kokɔ ne pink me ebi to mi na mi ye ta mi sɛ me ye kɛsin na me ho to mi di te ba ko ye ti 4000 ta wa ko sɛ ma ti no bi da dosu 4 days are se ɛna de no ye ba ye be yimo na se doctor ma me fo

0: mese yɛgyina wasɛ gyapa atira wasɛ kuropɔn a kuro bi toa sɛ yɛfrɛ no wasɛ gyapa bɛkumas yɛgyerɛ saa yɛnya bi na 207 bi abɛpake 207 no pake na nkɔfo bɛnhyia na ɔmatiɛ kɔ ɛnamane bi abutbahyɛ hɔ ɛhwɛ kaa no yɛnkɔmpti yɛyɛ nkyɛn na 207 yɛbɔ ɛkɔfie driver ne ahu kwan o yɛase sɛ pɛ se nyɛ sɛ gum ɛna mɛkɔ mɛgya fie kafa toraa na wapie dunkwaw lodi nduaka someyɛ nsa na ɛsoro deɛ no wa paa deɛ kɔsiɛtesideɛ bi pɛpɛpɛpɛ yɛduru hɔ fresh ɛsɛ ankyɛ bi a na yɛnya kaa foforɔ nti yɛkɔpie so yɛhommɔgya tape ne so numi ɛna mɛkɔ mɛgya fie ɛnɛ na mpaa nso draba si ɛ wɔde pɛ se nyasii nyinaa bɛkɔ n'agya fie na mpaa so wasoa wɔ mu nyinaa bible sɛ nnwom kora woto nnwom a to nnwom a ɛti memeto papɔ o me ɔpɛ sɛ meto matna mowɔ materes nnwomtoɔ buku no bi papa bi mmɔgyamɛtɔtamfo ne suo ne mmɔgya yesu wagye me nkwa yesu wasa me yale mɛkamfo no o mɛyi no ayɛ ampa ara amama sɛ nyina ho sɛ dom bi wɔ ye papa bi ɛnu papɔ nyɛ me nko a me fie deɛ ompa hɔ mete mɛwɔmɛto ɛnyɛ no na metoro wɔ me fie yesu wasa me yale mɛkamfo no o mɛyi no ayɛ ampa ara amama sɛ nyina ho sɛ dom bi wɔ ye papa bi ɛnu papɔ nyɛ me nko a me fie deɛ ompa hɔ mete mɛwɔmɛto ɛnyɛ no na metoro wɔ me fie o yesu agye ma agye kwa wasa me yere ampa ara amfo no mɛyi no ayɛ na sɛ nyina ho adom ɛnwom papa na hindi da na bɛti suo wɔbɛfrɛ no sɛ ɔwa ye dɛgya fotofo haso ye na hindi sɔle gyina wo naso sɔle gyina wo naso wabɔbɔbɔ
1: ofutufoɔ asomdwewura ɔyɛ wɔhene ɔyɛ ɔhe apa
2: sora bɔfoto
1: nyomdɛdɛ
0: ye
1: haleluya wa soro hɔ
0: ye
1: ɛyigyere wa soro hɔ
0: awurade sɛ deɛ firi wɔ no babiala ɛkɔma a wakunu wamfo kɔfa nome no wɔwɔ babiala ɛna no kɔ so bɔ kyerɛ awurade sɛ kyɛw nti ɛna de kɔ ɔnsiesie o ɛkyerɛ ɛse